MTN ba Ghana e ho na bi bia sesaye afi say ye di invie di asanti ye cha cha di big time che di MTN at 30 promo na bencha.